سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی آج نشر ہونے والی اس مجلس کی تمام پروگرامز کے حوالے سے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبحگاہی پروگرام ہوگا۔ آج کے پروگرام میں آپ شبد سنیں گے، 9:45 پر سنیے گا پروگرام آج سویرے۔ خبروں کا وقت ہو جائے گا 9:50 پر، اور 10 آپ سنیں گے اقبال زرعی کا پروگرام شام فروزاں۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی۔ 10:30 پر روبرو پروگرام ہوگا۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے پنڈت ساجن مشر کے ساتھ ایک بات چیت۔ 11:00 فلمی نغموں کا پروگرام ہوگا میری پسند۔ 11:30 پر ایک ڈرامہ نشر کیا جائے گا جس کا عنوان ہے سفید خون۔ دن میں 12:00 خبریں نشر ہوں گی، اور 12:10 سے آپ سن سکیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام 12:30 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ بارہ بج کر 45 منٹ پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں۔ عالمی خبریں دن میں 1:00 نشر ہوں گی، اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

0: ہیں بھارت چوتھے مقام پر پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس. پیش ہے پروگرام شمع فروزہ.
2: ایک بہتر منظم اور فلاحی سماج کی تعمیر کے لیے انسانوں کو ایک دوسرے کا خیر خواہ اور غریب پرور ہونا چاہیے. یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سماج میں رائے, ذات پات, نسلی اور خاندانی تفریق سے اوپر اٹھ کر صرف انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. سارے دھرم گرنتھوں میں یہی تعلیم ہے اور تمام عظیم لوگوں کی بھی یہی تعلیم ہے. خاندان اور قبیلے, جس کو قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے, اے انسانوں, ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں صرف اور صرف اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. یہ تقسیم اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا سمجھیں, بلکہ رحم کرنے کے لیے ہیں. تو پھر کیوں آج ہمارا معاشرہ ایک دوسرے کے لیے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے؟ کیوں دنیا میں جرائم کی فہرست دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ ایسی کون سی برائی سماج میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے چوری, ڈکیتی, جھوٹ, فریب, غیبت اور طرح طرح کی دھوکے بازی کا ایسا چلن ہو گیا ہے کہ سچے انسان کو ہمارا معاشرہ بے عقل سمجھتا ہے. ان تمام برائیوں کی جڑ جہاں دوسری وجوہات ہیں, اس میں امیر اور غریب کے درمیان فرق بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس فرق کو مٹانے کی کوشش کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا بہتر معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے. آج دنیا جہاں سائنس اور دیگر علوم میں ترقی کر رہی ہے, وہیں سماجی طور پر انسان پیشہ ور ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ انسان کی ہوس ہے. انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی, نہ ہی اس کی خواہش کا پیالہ کبھی بھر سکتا ہے. لیکن انسان اپنی فطرت کے خلاف مال دولت کی ذخیرہ اندوزی اور دیگر برائیوں کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے, اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ انسان دولت کماتا ہے مگر دینے والا اس کا خدا ہی ہے, اور اس میں اس نے ان غریبوں کا بھی حصہ شامل کیا ہے تاکہ سماج میں معاشی توازن برقرار رہے اور جرائم میں کمی ہو اور ایک فلاحی معاشرہ قائم ہو. اس لیے تمام مذاہب کی یہ تعلیم ہے کہ امیروں کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے, ساتھ ہی غریب و لاچار لوگوں کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے. حالانکہ یہ امیروں کا فرض ہے, لیکن قدرت کی طرف سے انعام بھی ملتا ہے. غریبوں اور کمزوروں کی یہی مدد اس کو بڑا انسان بناتی ہے, اور اس خیر خواہی کی بنا پر سماج میں اس کو جو عزت, وقار اور اعلیٰ مقام ملتا ہے, وہ ان غریبوں کی دعا کی بدولت بڑے مقامات حاصل کرتا ہے. دنیا میں انہی لوگوں کو سماج میں بڑا سمجھا جاتا ہے, اور یہی لوگ اس کے اصل حقدار ہیں. کبیر داس نے لکھا ہے, بڑا ہوا تو کیا ہوا, جیسے پیڑ کھجور, پنکتی کو چھایا نہیں, پھل آتے اتی دور. جس انسان سے معاشرہ کو کوئی فائدہ نہ ہو, غریبوں کی مدد نہ ہو, کمزوروں کا سہارا نہ ہو, وہ اگر بڑا بھی بن گیا تو کیا بنا؟ وہ تو اس کھجور کے پیڑ کی مانند ہے جس کے پاس مال دولت کی فراوانی ہو مگر اس کا فائدہ لوگوں کو نہ ہو. وہ غریب اور کمزور کا سہارا نہ بنے جس طرح کھجور کا درخت بے سایہ ہوتا ہے, بالکل اسی طرح امیر انسان کی دولت بھی بے سود ہے. ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ مومن وہ شخص ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. اس حوالے سے امیر وہی ہو سکتا ہے جو غریبوں کی مدد کرے, اپنا مال راہ حق, انسانیت کی بقا اور سماج کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کرے. انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جس طرح روٹی, کپڑا, مکان کی ضرورت ہے, اسی طرح مذہب کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ تمام انسان ایک گھر سے آئے ہیں, لیکن اس گھر میں واپس کون جائے گا یہ اس کا خدا ہی جانتا ہے. لیکن کچھ باتیں ضرور بتائی گئی ہیں جس میں دان پون, صدقہ خیرات اور غریبوں کی مدد بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہیں تاکہ سماج میں مالی توازن برقرار رہے. اور آج ہمارے معاشرے میں جو نابرابری اور نااتفاقی کا ماحول ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تو غریب پرور ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں. سماج میں بڑے لوگ صرف امیر لوگ نہیں, بلکہ بڑا وہ ہے جو غریب پرور, محسن انسانیت اور سماج کی فلاح و بہبود کا پیکر ہو. رحیم داس نے کتنی پتے کی بات کہی ہے کہ جو غریب سوہت کرے تے رحیم بڑھ لوگ, کہا سداما باپو رو کرشن متائی جوگ. یعنی اے رحیم, بڑے لوگ وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں. غریبوں کی مدد کرنا دراصل ان کی نہیں, خود اپنی مدد کرنا ہے. ہر انسان بڑا بننا چاہتا ہے, لیکن بڑا وہی ہوتا ہے جو چھوٹوں کو یاد رکھے اور ان کی خدمت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر پوری کرے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ. آج کا یہ پروگرام پیش کر رہے تھے جناب محمد مسیح اللہ. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری

ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات جاری ہے. پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج کے پروگرام میں سنیے امیر احمد کی گائی ہوئی غزلیں. کلام ہے شکیل بدایونی اور صبا افغانی کا, اور فریدا رحمان پیش کریں گی شمیم جے پوری اور عبدالحمید ادم کا کلام.

0: اے باعث حیات جہابانی، اے روح خانہ سلطانی، اندیشہ موت نے گھیرا ہے، تھوڑے ہی عرصے میں میری شام زندگی کا سویرا ہے، لہذا چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے زندگی کا ایک بڑا فرض ہے وہ چکایا جائے، یعنی یہ تاج کسی حقدار کے سر پہ چڑھایا جائے۔ بیٹیوں، سب سے پہلے ہمارے ضعیف کان یہ سننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک بیٹی مجھے کس قدر پیار کرتی ہے۔ مہاپارا، تم سب سے بڑی بیٹی ہو، پہلے تم سے ہی سنیں کہ تمہاری سعادت مندی کیا اظہار کرتی ہے۔
1: جہاں پناہ، اگر یہ بات سچ ہے کہ سمندر کا پانی کوزے میں نہیں سما سکتا، تو اسے بھی سچ جانیے کہ آپ کی لا انتہا محبت کا اظہار زبان اور قلم کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتی کہ جتنی محبت اس خادمہ کو آپ سے ہے، اتنی کوئی بیٹی اپنے باپ سے نہ رکھتی تھی اور نہ رکھتی ہے۔ اللہ رے خوشامد،
0: شاباش ہے میری آنکھوں کی روشنی، شاباش۔ وہ ضعیف کے مشتاق کان جس بات کے لیے گوشبر آواز تھے، تو نے وہی تسلی بخش بات کہہ سنائی۔ مبارک ہے وہ باپ جس نے تجھ جیسی سعادت مند اولاد پائی۔ ہاں، بولے باپ کی دلاری دلارا، اب ہے تیری باری۔
1: ذرا نواز، میں کیا عرض کروں، باجی جان کی سچی تقریر کے بعد اس کنیز کا کچھ عرض کرنا محض بے ضرورت ہے۔ یہ تو حضور بھی جانتے ہیں کہ میری اور آپا کی طبیعت کی بالکل ایک ہی کیفیت ہے۔ یا اللہ، پناہ تیری۔
0: مرحبا مرحبا، اے میری نور نظر، تو میری امید سے بھی بڑھ کر سعادت مند اور فرما بردار ہے۔ ہاں، اب تو بول میری چھوٹی بیٹی زارا، اب تیری گل افشانی کا انتظار ہے۔
1: ابا جان، میں کیا عرض کروں، اطاعت مجھ سے کہتی ہے کہ تو چپ رہ نہیں سکتی، مگر میرا ہی کہنا ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔
0: کیوں، بات کرنے میں کیا برائی ہے؟ آخر خدا نے زبان کس لیے عطا فرمائی ہے؟
1: اس کی خدائی اور یکتائی کا اقرار کرنے کے لیے، اور ضرورت کے وقت اپنی ضروریات کا اظہار کرنے کے لیے۔
0: باپ کی فرما بردار فرمان شرع و دین ہے، اس قدر انکار میرے حکم کی توہین ہے۔
1: عالی جاہ، میں ان باتوں کو پسند نہیں کرتی جن سے انسان کی پسند کا شکار کیا جاتا ہے۔ سچائی شرافت کی جان ہے، میں اپنے بزرگ باپ سے اسی قدر محبت رکھتی ہوں جس قدر محبت رکھنا ہر سعادت مند بیٹی کا فرض اور ایمان ہے۔
0: او فرض فراموش، یہ کیسی بےہودی تکرار کرتی ہے؟ اس سے اچھے اور عمدہ لفظوں میں تو ایک غیر شخص کی زبان مجھ سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔
1: تو معلوم ہوا کہ حضور کی طبیعت سچائی کو نہیں بلکہ لفاظی کو پیار کرتی ہے۔
0: زارا زارا،
1: سری رارا، قول کو فیر کے ترازو میں رکھ کر تولنا چاہیے۔ سچی محبت زبان کی دکان اور لفظوں کے بازار میں نہیں ملتی، اس کو دل کے خزانے میں ڈھونڈنا چاہیے۔
0: غضب، اتنی چھوٹی اور اتنی تراز؟
1: جی نہیں، یوں فرمائیے، اتنی چھوٹی اور اتنی راست گفتار۔
0: تو کیا راست گفتاری اسی سخن بازی کا نام ہے؟
1: تو کیا حق گوئی خوشامد بازی کا نام ہے؟
0: اظہار وفاداری کو خوشامد کہنا ایک قسم کی بدزبانی ہے،
1: اور مکاری کو وفاداری سمجھنا ایک خوفناک نام۔

عرب خط ہیں تفصیل سے. ازبکستان کے وزیر خارجہ سعیدو بختیار عادلوویچ آج سے اس مہینے کی 5 تاریخ تک بھارت کے سرکاری دورے پر رہیں گے. وزارت خارجہ کے مطابق دورے کے دوران جناب عادلوویچ راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے. اس کے علاوہ وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بھی ملیں گے. ان کا دلی میں ایک کاروباری فورم میں بھی شرکت کرنے کا پروگرام ہے. وزیراعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست بھارت کے لیے نشہ مکتی یوا سنکلپ ابھیان کا آغاز کریں گے. اس کے ساتھ ہی منشیات کے استعمال کے خلاف 100 ہفتوں پر مشتمل ملک گیر جن بھاگیداری مہم شروع ہو جائے گی. اس پروگرام میں ملک بھر کے 10,000 سے زیادہ مقامات سے نوجوان حصہ لیں گے. اس کے علاوہ مائی بھارت کے رضاکار، نیشنل سروس اسکیم کے رضاکار، نوجوانوں کے کلب، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیاں، غیر سرکاری تنظیمیں، صنعتی انجمنوں کے نوجوانوں کے شعبے اور 125 سے زیادہ شراکت دار روحانی تنظیمیں بھی ورچوئل طور پر اس پروگرام میں شامل ہوں گی. اس مہم کے تحت ملک بھر میں ہر اتوار کو مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ عوام میں منشیات کے نقصانات سے متعلق آگاہی پیدا کی جا سکے اور منشیات سے پاک معاشرہ بنانے کے لیے عوامی شرکت کو فروغ دیا جا سکے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج صبح راشٹرپتی بھون کے آنگن میں منعقدہ ایک تقریب کے موقع پر پی بی جی سوئیجراتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. میزورم کے گورنر جنرل وی کے سنگھ جو اس مہم کے سرپرست ہیں بھی اس موقع پر موجود تھے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ سوئیجراتھن شہریوں اور مسلح فوج کے درمیان رشتوں کو مستحکم کرنے کا ایک منفرد پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جسے فوجیوں کے لیے دوڑ، فوجیوں کے ساتھ دوڑ کے تصور سے رہنمائی ملی ہے. حقیقی ہیرو بھارت کے مسلح افواج کو تعاون کے موضوع پر مرکوز یہ تقریب فوجیوں کے اخلاص، ہمت اور قربانی کے تئیں خراج عقیدت تو ہے ہی، ساتھ ہی یہ شہریوں کو ان کے ساتھ سرگرم شراکت داری کے ذریعے یکجہتی کا موقع بھی فراہم کرتی ہے. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے نیشنل ایلیجیبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ فار پوسٹ گریجویٹ نیٹ پی جی 2026 کی تیاریوں کا جائزہ لیا تاکہ امتحان کو بلا رکاوٹ پوری طرح محفوظ، شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی صورت میں منعقد کیے جانے کو یقینی بنایا جا سکے. یہ امتحان اس ماہ کی 30 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا. میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ، ٹیکنالوجی سے متعلق پارٹنروں اور امتحان منعقد کیے جانے میں شامل دیگر طرفین کے ساتھ تیاریوں کا جائزہ لیا. امتحان سے متعلق لاجسٹکس، امیدواروں کے لیے سہولت کے اقدامات، سیکیورٹی کا نظام اور نیٹ پی جی 2026 کے لیے متعارف کرائی گئی ٹیکنالوجی پر مبنی مداخلتوں کے متعلق وزیر موصوف کو تفصیلات بتائی گئیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی مزید تیز کرنے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ جب تک ایران بحری جہازوں پر حملے بند نہیں کرتا اور مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آتا، امریکی حملے جاری رہیں گے. امریکی محکمہ خارجہ نے ایک تازہ سیکیورٹی جاری کرتے ہوئے مغربی ایشیا میں موجود امریکی شہریوں سے کہا ہے کہ اگر کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ خطے کو چھوڑنے پر غور کریں یا فوری روانگی کے لیے تیار رہیں. بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات اب غزہ اور لبنان تک بھی پہنچ گئے ہیں جہاں حماس کی جانب سے امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی کے فریم ورک کے تحت ہتھیار ڈالنے کی آمادگی ظاہر کرنے کے باوجود اسرائیل نے نئے حملے کیے ہیں. دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ اسرائیل کے اہم بنیادی ڈھانچے اور مغربی ایشیا میں موجود امریکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پیرو کے شہر نازکا کے نزدیک ایک سیاحتی ہوائی جہاز کے گر کر تباہ ہونے سے 13 افراد ہلاک ہو گئے. سوشل میڈیا میں نازکا کی میونسپل گورنمنٹ کے ایک بیان کے مطابق یہ طیارہ صدیوں پہلے پیرو کے قدیم باشندوں کی جانب سے صحرا میں تراشے گئے مشہور زمانہ نازکا لائنز کا فضائی جائزہ لینے والے سیاحوں کو لے جا رہا تھا. میونسپل حکومت نے بتایا کہ پیرو کی ایئر لائن ایروڈیانا کا یہ طیارہ قریبی شہر آئیکا سے روانہ ہوا تھا. پیرو کے حکام کے مطابق حادثے کی وجہ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں.

0: کا سب کچھ قربان کر دیا. وہ ایک مقرر, صحافی, مفسر قرآن, سیاسی مدبر, ملک کے بے لوث خادم, پرخلوص مصلح, انسان دوست, ہندو مسلم اتحاد کے نقیب اور اصولوں کی خاطر سب کچھ لٹا دینے والے انسان تھے. مولانا حفظ الرحمن کا سنہ پیدائش 1901 ہے. آپ نے قصبہ سوہارا, ضلع بجنور, اتر پردیش کے ایک زمیندار علمی گھرانے میں جنم لیا. والد مولوی شمس الدین نے سوہارا کی ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند میں بھیج دیا. اس ادارے سے تربیت حاصل کرنے کے بعد آپ نے جب عملی دنیا میں قدم رکھا تو اپنی پوری زندگی قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی. ان کی زندگی کا مطالعہ ایک انسانی ہمدردی رکھنے والی شخصیت کی کہانی ہے, جس نے خدمت خلق, رواداری, فکر و نظر کی بلندی سے وہ اعلیٰ مقام حاصل کیا جس کی تمنا ہر کوئی کرے گا. 1920 سے 1930 کے درمیانی عرصے میں مولانا نے قومی تحریکوں میں سرگرم حصہ لیا. مولانا حفظ الرحمان نے تحریک آزادی میں انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ غیر مشروط تعاون کی حمایت کی. انہوں نے تحریک آزادی میں کھل کر حصہ لیا اور سالہ سال قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں. مجموعی طور پر ان کی عمر عزیز کے 6 سال جیل میں کٹے. آخری بار 1942 کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں گرفتار ہوئے اور 2 برس بریلی سینٹرل جیل میں نظر بند رہنے کے بعد 1944 میں رہا ہوئے. آزادی کے بعد مولانا حفظ الرحمان نے انتخابی سیاست میں بھی حصہ لیا. وہ بلا مقابلہ UP قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے, پھر دستور ساز اسمبلی کے ممبر اور بعد ازاں ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے. جنوری 1952 میں پارلیمنٹ کے لیے چنے گئے. اس کے بعد 1957 اور 1962 میں بھی پارلیمنٹ کے ممبر رہے. جون 1961 کو دلی میں انڈین مسلم کنونشن میں صدر استقبالیہ کی حیثیت سے مولانا نے فرمایا تھا کہ آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اپنے موقف کا صحیح احساس اور شعور پیدا ہو. اس پیارے دیش کی 1000 سالہ تاریخ میں ہم برابر کے شریک رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی اس ملک میں ہماری زندگی کسی اجنبی یا کسی تماشائی کی زندگی نہیں ہو سکتی. اس کے بناؤ بگاڑ کے ساتھ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے. اسی لیے ملی جلی وطن زندگی میں اپنے حقوق کے ساتھ اپنے وطنی فرائض سے بھی کوئی غفلت ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتی. ایک اور موقع پر مولانا نے فرمایا کہ یہ دیش ہمارا دیش ہے, یہ ملک ہمارا ملک ہے, اس کے ذرے ذرے سے ہم کو محبت ہے. وطن کی محبت ہمارا مذہبی فریضہ ہے, وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے. مولانا حفظ الرحمان نے ہندوستان اور عرب ممالک کے درمیان سیاسی اور ثقافتی روابط کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا. کانگریس کے پلیٹ فارم سے پریس کی آزادی اور فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت میں جو آواز بلند ہوئی اس میں مولانا نے مؤثر اور کلیدی کردار ادا کیا. مولانا حفظ الرحمان کی خدمات اور قومی زندگی میں ان کا حصہ ہماری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے. ان کی وفات پر پنڈت جواہر لال نہرو نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میرے دل میں ان کی بڑی قدر تھی. وہ بہادر سپاہی تھے, بہادر نیتا تھے, جو کہتے تھے اس میں وزن ہوتا تھا, ان کی بات غور طلب ہوتی تھی. وہ ایسے آدمی تھے کہ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتے تھے. مولانا حفظ الرحمان نے گاندھی جی سے ملاقات کی اور نمک ستیہ گرہ کے سلسلے میں دانڈی مارچ میں حصہ لیا. مولانا حفظ الرحمان نے 27 مارچ 1954 کو پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا, اسلامی تمدن اور اسی کے ساتھ ہی ہندو, سکھ, عیسائی تمدن سبھی نے اپنی امتیازی حیثیت باقی رکھتے ہوئے مل جل کر جو مشترک تمدن بنایا ہے وہ بھارتی تمدن یا سنسکرتی کہلاتا ہے. جولائی 1962 میں آپ نے کینسر کے موذی برس میں وفات پائی.
1: آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز. آج کا موضوع تھا مولانا حفظ الرحمان. تحریر جناب عادل صدیقی کی تھی اور راوی تھے انصار احمد. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: طرف سے اختلاف رائے کو بڑھانے والا رد عمل قرار دیا ہے۔ چین کے اس اقدام کو فن لینڈ اور ڈنمارک کی حمایت بھی حاصل تھی۔ حکام نے بتایا کہ 30 جولائی کو سیوٹا میں داخل ہونے والے تقریباً تمام تارکین وطن واپس ہو چکے ہیں، جبکہ کراسنگ کے دوران کم از کم 67 افراد ہلاک ہو گئے۔ یورپی یونین کے ممالک نے خبردار کیا ہے کہ لوگوں کی بے قابو مائگریشن بلاک کی مشترکہ مائگریشن پالیسی پر اعتماد کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے کہا کہ ان کی حکومت نے سرحد پر کنٹرول کو بحال کر دیا ہے۔ روس کی راجدھانی ماسکو کے وسطی علاقے میں ایک ریستوراں میں ہوئے بم دھماکے سے 3 افراد ہلاک جبکہ 15 دیگر زخمی ہو گئے۔ روس کی وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار کے حوالے سے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ یہ دھماکہ کوردنیاسکی اسکوائر میں واقع ایک عمارت میں ہوا۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے انسداد دہشت گردی کمیٹی کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ایک نامعلوم خاتون نے ریستوراں میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن ایک سیکورٹی گارڈ نے اسے روک دیا۔ بھارت گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغوں کی فہرست میں چوتھے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے سونے کے 13، چاندی کے 17 اور کانسے کے 9 تمغوں سمیت کل 39 تمغے جیتے ہیں۔ بھارت کے لیے تازہ ترین تمغہ گرویر سنگھ نے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے 5000 میٹر کی دوڑ میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما نے خواتین کے تائپے اوپن سپر سنگلز کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ انہوں نے فائنل میں ویتنام کی 6 نمبر کی کھلاڑی نگوئن لین کو 21-16 سے ہرا دیا۔ اس طرح 17 سال کی تنوی شرما نے پہلی بار بی ڈبلیو ایف ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتا ہے اور وہ تائپے اوپن جیتنے والی سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تنوی 2008 میں سائنا نہوال کے بعد سے یہ ٹائٹل حاصل کرنے والی پہلی بھارتی خاتون بھی ہیں۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ امریکہ میں بھارت کے سفیر ونے موہن کواترا نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ پہلے اپنے ملک میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرے تاکہ بھارت کے ساتھ دو طرفہ معاملات پر اشتراک کیا جا سکے۔ ازبکستان کے وزیر خارجہ سعیدو بختیار اودیلوویچ آج سے بھارت کے سرکاری دورے پر ہوں گے۔ امریکہ نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران اور مغربی ایشیا کے کئی ملکوں نے جنگ میں وقفے کی درخواست کی ہے۔ ایران پر منصوبہ بند فوجی حملے فی الحال نہ کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ پیرو میں نازکا شہر کے نزدیک سیاحوں کو لے کر جا رہے طیارے کے حادثے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ یورپی یونین اسپین کے سیوٹا میں مائگریشن بحران کو حل کرنے کے لیے منگل کو ہنگامی مذاکرات کا انعقاد کرے گی اور گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت چوتھے مقام پر آ گیا ہے۔ ایک ہی دن میں مکے بازوں نے سونے کے 7 تمغے جیت کر ریکارڈ قائم کیا ہے، جس سے تمغوں کی تعداد بڑھ کر 39 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عالمی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر۔

آزاد کون ہے، اس کا اصلی نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ یہی رہسیہ فلم کو شروع سے انت تک رومانچک بنائے رکھتا ہے. دوسری اور کہانی میں پرویش ہوتا ہے ایک چنچل، سندر اور امیر جمیدار کی بیٹی کا، جس کی بھومیکا نبھائی ہے مینا کماری نے. پرستھتیاں کچھ ایسی بنتی ہیں کہ اس کی ملاقات آزاد سے ہوتی ہے اور یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے. آگے کیا ہوتا ہے یہ جانیں گے اس خوبصورت سے گیت کے بعد، جسے گایا ہے لتا منگیشکر اور سی راما چندرن نے.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, سہپہر کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ٹی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے کچھ دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3:15 پر

شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین, یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: ابراہیم پربت فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے تھے. لتا منگیشکر کی آواز میں نغمہ نگار تھے جان نثار اختر, موسیقی ترتیب دی تھی جے دیو نے. اور اسے سنیے محمد رفیع کی آواز میں اس پروگرام کا اگلا نغمہ. فلم ہے کنارے کنارے.
1: تیری تصویر بھی

کمپنی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:17 ہو چکے ہیں اور اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن EIR کے ذریعے اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش ہے آج کی اس تیسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ اب سے کچھ دیر میں 9:20 پر آپ سنیں گے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار، جس کے تحت آج آپ سنیں گے احمد حسین محمد حسین کی آواز میں غلام ربانی تابا، مرزا سعود اللہ خان غالب اور بشیر بدر کی لکھی ہوئی غزلیں۔ رات 9:45 پر خبریں نشر ہوں گی اور رات 9:55 پر پروگرام ہیلتھ ٹپس کے تحت آج آپ سنیں گے گال بلیڈر کڈنی سٹون کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں۔ رات 10 بجے پروگرام مارکیٹ منترا نشر ہوگا اور 10:30 پر آپ سنیں گے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد۔ اسی پروگرام کے دوران رات 11 بجے خبریں بر صغیر سے نشر ہوں گی۔ رات 11:30 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں اور 11:45 پر آپ سنیں گے یوسف علی خان قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالیاں۔ رات 12 بجے عالمی خبریں نشر ہوں گی۔ 12:10 پر آپ سنیں گے انسٹرومینٹل موسیقی کے پروگرام کے تحت پنڈت رام نارائن کا سارنگی پر بجایا ہوا راگ پوری یا کلیان۔ رات 12:30 پر آپ سنیں گے آخر شب پروگرام کے تحت فلمی نغمے اور 12:50 پر خبریں نشر ہوں گی۔ رات 1 بجے اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام ایک فنکار کے تحت احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں غیر فلمی غزلیں. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے اب سنتے ہیں خبریں.
1: یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں فیصل حبیب. وزیراعظم نریندر مودی نے نشیلے مادوں کی روک تھام کی 100 ہفتے کی ملک گیر مہم کا آغاز کیا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ترقی یافتہ بھارت کے لیے نشیلے مادوں سے پاک نوجوان ضروری ہیں. ایف بی آئی کی تحقیق میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی سے متعلق اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% کر دیا گیا ہے. دلی سرکار نے جیل میں غیر فطری طریقے سے موت ہو جانے پر قیدیوں کے کنبوں کے لیے 7.5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے. اوڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے کیونکہ مہاندی دریا کے پانی کی سطح میں کمی آ گئی ہے. کیرل میں بارش کی شدت کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو راحت ملی ہے. انڈونیشیا میں مدورا جزیرے سے کچھ دور ایک چھوٹے جہاز میں آگ لگ جانے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 41 لاپتہ ہو گئے. اور 2026 کے دولت مشترکہ کھیل مقابلوں کے اختتامی تقریب آج رات منعقد ہوگی، جس میں 2030 کے اس صدی کے کھیل مقابلوں کے لیے میزبانی کے طور پر بھارت کو باقاعدہ میزبانی کی ذمہ داری سونپی جائے گی. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ چونکہ بھارت ایک وکست بھارت بننے کی جانب گامزن ہے، لہذا ملک کے نوجوانوں کو جسمانی طور پر چست درست، دماغی طور پر مضبوط اور پر اعتماد ہونا چاہیے. آج نئی دلی میں وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے لیے نشہ مکت یوا مہم کا ورچوئل وسیلے سے آغاز کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ نوجوانوں کو ہمیشہ نشیلے مادوں سے دور رہنا چاہیے اور ایک صحت مند طرز زندگی اپنانا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے نشیلے مادوں کی روک تھام سے متعلق 100 ہفتے کی ملک گیر جن بھاگیداری مہم کا آغاز ہو رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ نشے کی لت سے لوگ اپنے مقاصد سے بھٹک جاتے ہیں اور اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر پاتے. انہوں نے کہا کہ نشے کی لت نہ صرف کنبوں کو تباہ کرتی ہے بلکہ ملک کی طاقت کو بھی کم کرتی ہے. وزیراعظم نے کنبوں سے زور دے کر کہا کہ وہ بدنامی کے سبب

نشیلے مادوں کے غلط استعمال کے کیسز کو چھپا نہ رکھیں۔ ملک بھر کی 28,000 جگہوں کے 1 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں نے اس تقریب میں شرکت کی، جن میں مائی بھارت اور نیشنل سروس اسکیم کے رضاکاروں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، یوتھ کلبس، غیر سرکاری تنظیموں اور روحانیت سے متعلق تنظیموں سے وابستہ شخصیتیں شامل ہیں۔ امید ہے کہ بھارتی معیشت میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں تقریباً 7% کا اضافہ ہوگا، جو پہلے کے اندازے سے زیادہ ہے۔ یہ اندازہ مضبوط تر اقتصادی اندیوں، بہتر صنعتی سرگرمیوں اور برآمدات میں بحالی سے ہوتا ہے۔ ایس بی آئی کی ایک ریسرچ کے مطابق مالی پالیسی کمیٹی کی رپورٹ سے پہلے کل جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شرح ترقی سے متعلق اس تخمینے سے بھارتیہ ریزرو بینک کے اس سے پہلے کے تخمینوں میں بہتری ظاہر ہوتی ہے، جو جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی کی وجہ سے کم سطح پر تھے۔ نئی حکومت نے قومی راجدھانی خطوں کے جیلوں میں بند قیدیوں کی غیر فطری موت کی صورت میں ان قیدیوں کی قانونی وارثوں کو معاوضہ ادا کرنے کی اسکیم کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں دلی حکومت کے داخلی امور کے محکمہ نے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کل کے جانے کے لیے سبھی تیاریاں مکمل ہیں۔ بہار میں باقی پور حلقے، گجرات کے منجال پور اور مدھیہ پردیش میں داتیا میں پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ووٹوں کی صبح 8 بجے شروع ہو جائے گی۔ انتخابی کمیشن نے 3 ریاستوں میں خوش اسلوبی سے گنتی کرائے جانے کے لیے بڑے پیمانے پر حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ آسام میں مردم شماری 2027 کے تحت خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کا عمل، سیلف انیومریشن، آج شروع ہو گیا۔ شہری اب اس کے لیے بنے پورٹل sesensus.gov.in پر کنبوں اور ذاتی معلومات آن لائن طریقے سے درج کر سکتے ہیں۔ خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کے عمل، سیلف انیومریشن کا مقصد لوگوں کو ان کے گھروں سے ہی معلومات فراہم کرنے کا موقع دیتے ہوئے مردم شماری کو زیادہ شمولیاتی، آسان اور شہریوں پر مرکوز بنانا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مدھیہ پردیش کے اجین میں پوتر ساون مہینے کے پہلے پیر کے موقع پر کل بھگوان مہاکالیشور کے شرون یاترا نکالی جائے گی۔ چندرا مالیشور کے روپ میں بھگوان مہاکال کے روایتی پالکی نکالی جائے گی، جس سے عقیدت مندوں کو ان کے درشن کا موقع ملے گا۔ مندر انتظامیہ نے عقیدت مندوں کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ عقیدت مندوں کی سلامتی اور سہولت کو یقینی بنانے کے لیے میڈیکل ٹیمیں اور 24 گھنٹے ایمبولینس خدمات تعینات کی گئی ہیں۔ اڑیسہ میں سیلاب کا پانی بتدریج گھٹ رہا ہے، تاہم شدید متاثرہ ضلعوں کی صورتحال کو اب بھی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ پینے کے پانی کی قلت، فصلوں کی شدید نقصان اور مکانات کی تباہی نے سیلاب سے متاثرہ کنبوں کی مشکلیں اور بڑھا دی ہیں۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اڑیسہ کے بیشتر حصوں میں 5 اگست تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کیرل میں شدید بارش کے ایک دن بعد بارش کی شدت میں کمی آنے کے سبب کئی اضلاع کے لوگوں کو راحت ملی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج 12 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جبکہ 2 کے لیے یلو الرٹ جاری کیا تھا۔ انڈونیشیا میں آج مدورا جزیرے کے قریب سمندر میں ایک چھوٹے جہاز میں آگ لگنے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے اور 41 ابھی لاپتہ ہیں۔ اس جہاز میں 271 مسافر اور عملہ کے لوگ سوار تھے۔ تلاش اور بچاؤ کے محکمے نے بتایا کہ ان مسافروں میں سے اب تک 225 کو بچایا جا چکا ہے۔ لاپتہ لوگوں کی تلاش کے لیے بچاؤ کی کارروائی اب بھی جاری ہے۔ امریکہ میں واشنگٹن کے گورنر بوب فریگیوسن نے ریاست گیر ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے تیز ہواؤں کی وجہ سے تیزی سے پھیلنے والی جنگل کی آگ کی وجہ سے آگ جلانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جنگل کی آگ کی وجہ سے 3,000 ایکڑ کا رقبہ جل کر خاک ہو گیا اور ہزاروں لوگوں کو انخلا پر مجبور ہونا پڑا۔ موسمیات سے متعلق قومی سروس نے آگ اور شدید موسمی حالات کے پس منظر میں واشنگٹن کے وسطی اور مشرقی حصے کے لیے واشنگٹن کی اپنی نوعیت کی پہلی وارننگ ریڈ فلیگ جاری کی ہے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار آنند بخشی کا لکھا ہوا یہ نغمہ سیتا اور گیتا فلم سے کشور کمار اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں، جس کے موسیقار تھے راہل دیو برمن. اور سننا چاہا تھا ایس ایم جاوید شگفتہ انجم نے گملہ جھارکھنڈ سے، اور سننے کے خواہش مند تھے سنجے پنچولیا پرینکا پنچولیا اور سمپریت پنچولیا گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے. اور سننا چاہا تھا گورن یلے نظیب یلے اور کنچن یلے نے سدھارت نگر دریا پور بابلی سے. بلرام گیٹ کاسگن سے اسلم سیفی ریبو نسا بیگم اور صدام سونی سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہتا ارشید بھاسر پیملا بھاسر پرویش سنی بھاسر نے گجرات سے. رمیش کمار جاجوریا گگندیپ جاجوریا آرزو جاجوریا ملوٹ سے سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہتا رات گنگا امراوتی مہاراشٹر سے دلیپ رامیکر ہرش رامیکر اور اکشے رامیکر نے. محمد سید عباسی نکتوین عباسی شانوا سرفراز عباسی سننے کے خواہش مند تھے بلند شہر سے. اور سننا چاہا تھا سنبھل سے چھوٹے انصاری نے. لوائے چھتیس گڑھ سے گلاب داس مانک پوری راجہ داس مانک پوری اور رانی مانک پوری سننے کے خواہش مند تھے. اور سننے کے خواہش مند تھے آخری دیوان مدھیہ پردیش سے رام لال چندرونشی. سیکر راجستھان سے داتا سنگھ شیکھاوت سنگیتا کنور اور تشار سنگھ سننے کے خواہش مند تھے. سننا چاہتا سبیہ خانم فریدہ شبنم اور رئیسہ خاتون نے ادے پور سے. اور حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کو سننا چاہتا ٹیگور گارڈن نے دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا نجیت کر تھاپڑا سویٹی چھابڑا نے. اور سیکٹر

ابھی ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار حسرت جیپوری کا لکھا ہوا یہ نغمہ سورج فلم سے سمن کلیان پور اور محمد رفیع کی آوازوں میں، جس کی طرز بنائی تھی شنکر جے کشن نے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش مہندر کپور اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں، جس کو سنا چاہے سانگلی ضلع جج شہر سے سب الطاف اجرے سیف اللہ سبات اجرے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں سریندر سندھو، انیتا سندھو اور پرتیشا سندھو کولم روڈ ہر گوبند نگر نوا شہر سے، اور چندی گڑھ سے ستیش انیجا بملا انیجا سننے کے خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں نرمدا پاک منگل ویدا سے ماسٹر علیم پٹیل، مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل. کرائی نگر سیٹ پورا ٹاؤن سے زبیر علی خان، سبیہ زبیر، انجمن خان سننے کے خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں نثار سلمانی، نوشاد سلمانی، بی بی عالیہ، دھنوری تیلی والا سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں مکیش بتا، نیلم بتا، نہاریکا، ہارتک بتا، کنیرا محلہ سے، اور سننا چاہتے ہیں کنر بالوجا، مدھو بالوجا، ساگر بالوجا، مجنو کٹیلا، نئی دلی سے.

ابھی ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ اوم بخشی کے لفظوں سے سجا ہوا لتا منگیشکر اور مہندر کپور کی آوازوں میں، جس کی طرز بنائی تھی لکشمی کانت پیارے لال نے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، جس کو سنا چاہا ہے افضل تاج، شاہینہ سلطانہ اور سونو تسنیم نے کول سٹی برکا کانا سے. سنا چاہتے ہیں سورن سنگھ گل، دلجیت سنگھ اور راجدیپ سنگھ ٹھاکروا سے، اور سننا چاہتے ہیں آصف علی خان مسکانہ صرف واپس سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں ارون کمار شرما، رینو دیو شرما، راہل کمار شرما نیپال سے، جگدیش دھاکڑ، رنجو بھائی دھاکڑ اور یوراج سنگھ دھاکڑ سننا چاہتے ہیں ہنگڑی الوٹ سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں بھونگی تلنگانہ سے محمد برہان الدین. منوج سین سننے کے خواہش مند ہیں پونم سین اور دیپک سنگھ کے ساتھ کھڑوا سے. سننا چاہتے ہیں احمد بھائی پھول والے، محمد ارزو صرف ارزو پھول والے کرجت ممبئی سے، اور بیگوسرائے سے شمیم احمد اور عمران احمد سننے کے خواہش مند ہیں. بنگلورو سے بھارت بھوشن اور انجو شری واستو سننا چاہتے ہیں، اور شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج، وٹا بجاج کالکا سے سننے کے خواہش مند ہیں. سننا چاہتے ہیں جعفر گنج جہاں آباد سے انتظار انجم اور عالم آرا، محمد صادق، محمد مشتاق محمد اور شاداب کھتری سننا چاہتے ہیں سناوت سے.

ابھی آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز میں یہ نغمہ میرے سنم فلم سے، جس کے نغمہ نگار تھے مجرو سلطان پوری اور موسیقار تھے او پی نیئر. اگر اس پروگرام کی اگلی پیشکش گیتا دت کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے بابو بھارتی رنگی نے ادے پور سے، اور شمس القمرائی شاہین پر فاطمہ عدنان خان گنجڑوارے سننا چاہتے ہیں. امتیاز امام آتش، طائرہ پروین آتش، محمد آصف رضا جھارکھنڈ ضلع کے خواہش مند ہیں. محمد یاسر رمضان، صاحب نواز، حسن نواز کو سننا چاہتے ہیں ڈیڈی جھارکھنڈ سے. بابا صاحب اڈوڈے، ریچر بے چند بابا اڈوڈے جرزور سے سننے کے خواہش مند ہیں. بار میں سننے چاہتے ہیں بابلش بابا ماسٹر منیش اور سدھا شیو تھورات کویتا تھورات مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند ہیں. انیس محال، دانش محال اور محمد رفیق پوار مہاراشٹر سننے کے خواہش مند ہیں.

کرتی ہے بلکہ ملک کی طاقت کو بھی کم کرتی ہے۔ وزیراعظم نے کنبوں سے زور دے کر کہا کہ وہ بدنامی کے سبب نشیلے مادوں کے غلط استعمال کے کیسز کو چھپا نہ رکھیں۔ ملک بھر کی 28,000 جگہوں کے 1 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں نے اس تقریب میں شرکت کی، جن میں مائی بھارت اور نیشنل سروس اسکیم کے رضاکاروں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، یوتھ کلبس اور غیر سرکاری تنظیموں اور روحانیت سے متعلق تنظیموں سے وابستہ شخصیتیں شامل ہیں۔ امید ہے کہ بھارتی معیشت میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں تقریباً 7% کا اضافہ ہوگا، جو پہلے کے اندازے سے زیادہ ہے۔ یہ اندازہ مضبوط تر اقتصادی اندیوں، بہتر صنعتی سرگرمیوں اور برآمدات میں بحالی سے ہوتا ہے۔ ایس بی آئی کی ایک ریسرچ کے مطابق مالی پالیسی کمیٹی کی رپورٹ سے پہلے کل جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہری ترقی سے متعلق اس تخمینے سے بھارتی ریزرو بینک کے اس سے پہلے کے تخمینوں میں بہتری ظاہر ہوتی ہے، جو جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی کی وجہ سے کم سطح پر تھے۔ نئی حکومت نے قومی راجدھانی خطے کی جیلوں میں بند قیدیوں کی غیر طبعی موت کی صورت میں ان قیدیوں کے قانونی وارثوں کو معاوضہ ادا کرنے کی اسکیم کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اس بارے میں دلی حکومت کے داخلی امور کے محکمہ نے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ گوا کے وزیر اعلی ڈاکٹر پرمود ساونت نے کہا کہ گوا کی ریاستی حکومت وزیراعظم نریندر مودی کے وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے تحت نشہ مکت یوا کے لیے پوری ریاست میں اگلے 100 ہفتے کے دوران بہت سے پروگراموں کا انعقاد کرے گی۔ سنکھاری میں آج رویندر بھون میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ساونت نے کہا کہ ترقی یافتہ بھارت کے نظریے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے منشیات سے پاک نوجوان ضروری ہیں۔ جناب ساونت نے نوجوانوں سے نشیلے مادوں سے دور رہنے، صحت مند طرز زندگی اپنانے اور ملک کی تعمیر میں سرگرمی سے تعاون کرنے کی اپیل کی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڑیسہ میں سیلاب کا پانی بتدریج گھٹ رہا ہے، تاہم شدید متاثرہ ضلعوں کی صورتحال کو اب بھی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ پینے کے پانی کی قلت، فصلوں کے شدید نقصان اور مکانات کی تباہی نے سیلاب سے متاثرہ کنبوں کی مشکلیں اور بڑھا دی ہیں۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اڑیسہ کے بیشتر حصوں میں 5 اگست تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کیرالم میں شدید بارش کے ایک دن بعد بارش کی شدت میں کمی آنے کے سبب کئی اضلاع کے لوگوں کو راحت ملی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج 12 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جبکہ 2 کے لیے یلو الرٹ جاری کیا تھا۔ کل 14 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے کہا ہے کہ آج کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہے۔ کل سے اب تک بارش کے سبب ہوئے حادثات میں 8 لوگوں نے اپنی جان گنوائی ہے، جبکہ 5,700 لوگوں کو اب ریلیف کیمپ پہنچایا جا چکا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل کے لیے اروناچل پردیش، بہار، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر اورنج وارننگ جاری کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق جموں کشمیر، دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، اتر پردیش، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش، ودربھ، تلنگانہ، آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں اور لکشدیپ میں اگلے 2 دنوں کے دوران گرج چمک اور دھول بھری آندھی آنے کی پیشگوئی کی ہے۔ انڈونیشیا میں آج مدورا ضلع کے قریب سمندر میں ایک کشتی میں آگ لگنے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے اور 41 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اس کشتی میں 271 مسافر اور عملے کے لوگ سوار تھے۔ تلاش اور بچاؤ کے محکمے نے بتایا کہ ان مسافروں میں سے اب تک 225 کو بچایا جا چکا ہے۔ البتہ لوگوں کی تلاش کے لیے بچاؤ کی کارروائی اب بھی جاری ہے۔ امریکہ کے واشنگٹن کے گورنر باب فرگوسن نے ریاست گیر ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے تیز ہواؤں کی وجہ سے تیزی سے پھیلنے والی جنگل کی آگ کی وجہ سے آگ جلانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جنگل کی آگ کی وجہ سے 3,000 ایکڑ کا رقبہ جل کر خاک ہو گیا اور ہزاروں لوگوں کو انخلا پر مجبور ہونا پڑا۔ موسمیات سے متعلق قومی سروس نے آگ اور شدید موسمی حالات کے پس منظر میں واشنگٹن کے وسط

0: مکمل ہو جائیں گے۔ یہ تقریب بھارتی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے شروع ہوگی، جس میں 11 دن تک جاری کھیل کود کی مہارت، دوستی اور ثقافتی تنوع کا جشن منایا جائے گا۔ اس موقع پر احمد آباد کو دولت مشترکہ کھیلوں کا پرچم اور میزبان کی چھڑی ہوسٹ بیٹن سونپی جائے گی، جو 2030 کے کھیل مقابلوں کی بھارت کی میزبانی کی علامت ہوگی۔ ان کھیل مقابلوں میں بھارت کی شاندار کارکردگی رہی، مکے بازی میں ریکارڈ توڑ کامیابی ملی، جوڈو میں بھی تاریخی کامیابی رہی اور معذور افراد کے کھیل کود مقابلوں میں بھی سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی حصولیابی ہوئی۔ ایتھلیٹکس میں بہت سے تمغے جیتے گئے، جس کی وجہ سے مجموعی طور پر تمغوں کی تعداد کے اعتبار سے بھارت چوتھے نمبر پر رہا۔ اس نے سونے کے 13، چاندی کے 17 اور کانسے کے 9 تمغے حاصل کیے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نشیلے مادوں کی روک تھام کی 100 ہفتے کی ملک گیر مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ترقی یافتہ بھارت کے لیے نشیلے مادوں سے پاک نوجوان ضروری ہیں۔ ایس بی آئی کی تحقیق میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی سے متعلق اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% کر دیا گیا ہے۔ دلی سرکار نے جیل میں غیر فطری طریقے سے موت ہو جانے پر قیدیوں کے کنبوں کے لیے 7.5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، کیونکہ مہا ندی دریا کے پانی کی سطح میں کمی آ گئی ہے۔ کیرلم میں بارش کی شدت کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو راحت ملی ہے۔ انڈونیشیا میں مدورا جزیرے سے کچھ دور ایک چھوٹے جہاز میں آگ لگ جانے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 41 لاپتہ ہو گئے۔ اور 2026 کے دولت مشترکہ کھیل مقابلوں کی اختتامی تقریب آج رات منعقد ہوگی، جس میں 2030 کے اس صدی کے کھیل مقابلوں کی میزبان کے طور پر بھارت کو باقاعدہ میزبانی کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، آپ سن رہے ہیں پروگرام تامل ارشاد محمد شاہ رخ کے ساتھ۔ لیجیے سنیے اس پروگرام کی اگلی پیشکش برسات فلم سے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار شیلندر کے لفظوں سے یہ سجا نغمہ، لتا منگیشکر کی آواز میں برسات فلم سے، جس کے موسیقار تھے شنکر جے کشن، اور سنا چاہا تھا راجکوٹ سے سراج لکھانی، روبی زوبی لکھانی اور ویہان ہینا لکھانی نے، دودھ ساگر مال راجکوٹ سے کنیزا چانکیا، سیرت چانکیا اور شاہین چانکیا سننے کے خواہش مند تھے، اور سوچا تھا منمور جبد مزور جبد راشد رکشت نے شاہجہ پور مدھیہ پردیش سے، اور سننے کے خواہش مند تھے ممبئی سے نسرین پروین آمنہ پروین اور زبیدہ پروین، چنیسر بوٹ کراچی سے ہم رمیش کمار خطری، اور سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہا تھا سدا شرما کاجل شرما میرا شرما نے بہار سے، اور دارمنڈی سے سننے کے خواہش مند تھے راجو بنارسی راجیش کمار یادو، پوجا ورما دیپتی ورما سننے کے خواہش مند تھے پربھا ورما کے ساتھ، مدھبنی بہار سے صابر پروانہ ساجد علی سننے کے خواہش مند تھے، تنگونی سے ناصر علی نندوانی سننے کے خواہش مند تھے، کفی اعظم تبسم پروین سہارنپور سننے کے خواہش مند تھے، اور لوہارت سے پربھا اور دیو شنکر سننا چاہتے تھے، اور سننے کے خواہش مند تھے پروفیسر کلونی کھنڈوا مدھیہ پردیش سے آنند جوشی، تنوجا جوشی، دھروی جوشی اور فاگنی چھا، ناگے ناصر ناصر شیخ تاجش شاہی شری رامپور مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہا تھا کشیشو پرساد گپتا رودر پرتاپ گپتا نے راج نگر مدھوبنی سے، اور ایش باب لکھنؤ سے رانی مکیش گپتا نیرم مکیش گپتا سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہتے تھے محمد کلیم زخمی ناز بے فاطمہ شیخ ریلوے روڈ گنجڑ والا سے، ڈاکٹر سونا ڈاکٹر ادیبہ چمن پارک نئی دلی سے سننے کے خواہش مند تھے۔ حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش ہیمنت کمار کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے راجا کمار ودیارتھی سویدا راجا ودیارتھی نے، اور سہرسہ بہار سے سننے کے خواہش مند ہے۔ رمیش کڈنگر ویشالی کڈنگر اوکولا سے سننا چاہتے ہیں، اور پٹیالہ پنجاب سے سوم دت کیرف جیوتی رانی اور گرومنت سننے کے خواہش مند ہیں۔ مہاراشٹر کے رتنپوری گوسوامی، لکشمی دیوی گوسوامی، میناکشی گوسوامی چھتیس گڑھ سننا چاہتے ہیں، کلپنا تائی لوکھنڈے، شریش لوکھنڈے، لکشمن لوکھنڈے مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں، مسرت جہاناز، ترج جہاناز اور فرد جہاناز سننا چاہتے ہیں سیتامڑھی بہار سے، اکولے مہاراشٹر سے رمیش کامبلے، دیویانی اور گنیش کامبلے سننے کے خواہش مند ہیں۔

0: سنیے، ابھی آپ سن رہے تھے قوالیاں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں عالمی خبریں.
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ طاہر خانی سے عالمی خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے نشیلے مادوں کی روک تھام کی 100 ہفتے کی ملکی مہم کا آغاز کیا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ترقی یافتہ بھارت کے لیے نشیلے مادوں سے پاک نوجوان ضروری ہیں. انڈونیشیا میں مادورا جزیرے سے کچھ دور ایک چھوٹے جہاز میں آگ لگ جانے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 41 لاپتہ ہو گئے. یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی یو کے پی این پی نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے پاکستان کے زیر قبضہ علاقے میں انسانی حقوق کی ابتر ہوتی ہوئی صورتحال کے بارے میں فوری اقدام کریں. اور 2026 کے دولت مشترکہ کھیل مقابلوں کے اختتامی تقریب آج رات منعقد ہوگی، جس میں 2030 کے اس صدی کے کھیل مقابلوں کے میزبان کے طور پر بھارت کو باقاعدہ میزبانی کی ذمہ داری سونپی جائے گی. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کہا کہ چونکہ بھارت ایک وکست بھارت بننے کی جانب گامزن ہے، لہذا ملک کے نوجوانوں کو جسمانی طور پر چست درست، دماغی طور پر مضبوط اور پر اعتماد ہونا چاہیے. کل نئی دلی میں وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے لیے نشہ مکت یوا مہم کا ورچوئل وسیلے سے آغاز کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ نوجوانوں کو ہمیشہ نشیلے مادوں سے دور رہنا چاہیے اور ایک صحت مند طرز زندگی اپنانا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے نشیلے مادوں کی روک تھام سے متعلق 100 ہفتے کی ملکی جن بھاگیداری مہم کا آغاز ہو رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ نشے کی لت سے لوگ اپنے مقاصد سے بھٹک جاتے ہیں اور اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر پاتے. انہوں نے کہا کہ نشے کی لت نہ صرف کنبوں کو تباہ کرتی ہے بلکہ ملک کی طاقت کو بھی کم کرتی ہے. وزیر اعظم نے کنبوں سے زور دے کر کہا کہ وہ بدنامی کے سبب نشیلے مادوں کے غلط استعمال کے کیسز کو چھپانا نہ رکھیں. ملک بھر کی 28,000 جگہوں کے 1 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں نے اس تقریب میں شرکت کی، جن میں مائی بھارت اور نیشنل سروس اسکیم کے رضاکاروں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، یوتھ کلبز، غیر سرکاری تنظیموں اور روحانیت سے متعلق تنظیموں سے وابستہ شخصیتیں شامل تھیں. آسام میں مردم شماری 2027 کے تحت خود ہی ذاتی معلومات کا انتظام

0: 2026 کے دولت مشترکہ کھیل مقابلے آج رات گلاسگو میں مشہور ہائیڈرو ایرینا میں شاندار اختتامی تقریب کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے. یہ تقریب بھارتی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے شروع ہوگی, جس میں 11 دن تک جاری کھیل کود کی مہارت, دوستی اور ثقافتی تنوع کا جشن منایا جائے گا. اس موقع پر احمد آباد کو دولت مشترکہ کھیلوں کا پرچم اور میزبانی کی چھڑی ہوسٹ بیٹن سونپی جائے گی, جو 2030 کے کھیل مقابلوں کی بھارت کی میزبانی کی علامت ہوگی. ان کھیل مقابلوں میں بھارت کی شاندار کارکردگی رہی, مکے بازی میں ریکارڈ توڑ کامیابی ملی, جوڑوں میں بھی تاریخی کامیابی رہی اور معذور افراد کے کھیل کود مقابلوں میں بھی سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی حصول یابیاں ہوئی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے نشیلی مادوں کی روک تھام کی 100 ہفتے کی ملگیر مہم کا آغاز کیا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ترقی یافتہ بھارت کے لیے نشیلی مادوں سے پاک نوجوان ضروری ہیں. انڈونیشیا میں مادورا جزیرے سے کچھ دور ایک چھوٹے جہاز میں آگ لگ جانے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 41 لاپتہ ہو گئے. یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے پاکستان کے زیر قبضہ علاقے میں انسانی حقوق کی اب تک ہوتی ہوئی صورتحال کے بارے میں فوری اقدام کرے, اور 2026 کے دولت مشترکہ کھیل مقابلوں کی اختتامی تقریب آج رات منعقد ہوگی. اسی کے ساتھ عالمی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے انسٹرومینٹل موسیقی کا پروگرام. آئیے اس پروگرام کے لیے سنتے ہیں پنڈت رام نارائن کا سارنگی پر بجایا ہوا راگ پوری کلیان.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آخر شب کے تحت فلمی نغمے، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں خبریں.

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ توحید حقانی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نشیلے مادوں کی روک تھام کی 100 ہفتے کے ملک گیر مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ترقی یافتہ بھارت کے لیے نشیلے مادوں سے پاک نوجوان ضروری ہیں۔ ایس بی آئی کی تحقیق میں روا مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی سے متعلق اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% کر دیا گیا ہے۔ انڈونیشیا میں مادورا جزیرے سے کچھ دور ایک چھوٹے جہاز میں آگ لگ جانے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 41 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی یو کے پی این پی نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا کہ وہ جموں کشمیر کے پاکستان کے زیر قبضہ علاقے میں انسانی حقوق کی ابتر ہوتی ہوئی صورتحال کے بارے میں فوری اقدام کرے۔ اور 2026 کے دولت مشترکہ کھیل مقابلوں کے اختتامی تقریب آج رات منعقد ہوگی، جس میں 2030 کے اس صدی کے کھیل مقابلوں کے میزبان کے طور پر بھارت کو باقاعدہ میزبانی کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کہا کہ چونکہ بھارت ایک وکست بھارت بننے کی جانب گامزن ہے، لہذا ملک کے نوجوانوں کو جسمانی طور پر چست درست، دماغی طور پر مضبوط اور پراعتماد ہونا چاہیے۔ کل نئی دلی میں وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے لیے نشہ مکت یوا مہم کا ورچوئل وسیلے سے آغاز کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ نوجوانوں کو ہمیشہ نشیلے مادوں سے دور رہنا چاہیے اور ایک صحت مند طرز زندگی اپنانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے نشیلے مادوں کی روک تھام سے متعلق 100 ہفتے کی ملگیر جن بھاگیداری مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ نشے کی لت سے لوگ اپنے مقاصد سے بھٹک جاتے ہیں اور اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ انہوں نے کہا کہ نشے کی لت نہ صرف کنبوں کو تباہ کرتی ہے بلکہ ملک کی طاقت کو بھی کم کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے کنبوں سے زور دے کر کہا کہ وہ بدنامی کے سبب نشیلے مادوں کے غلط استعمال کے کیسز کو چھپا کے نہ رکھے۔ ملک بھر کی 28,000 جگہوں کے 1 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں نے اس تقریب میں شرکت کی، جن میں مائی بھارت اور نیشنل سروس اسکیم کے رضاکاروں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، یوتھ کلبس، غیر سرکاری تنظیموں اور روحانی سے متعلق تنظیموں سے وابستہ شخصیتیں شامل تھیں۔ آسام میں مردم شماری 2027 کے تحت خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کا عمل سیلف انیومریشن کل شروع ہو گیا۔ شہری اب اس کے لیے بنے پورٹل se.census.gov.in پر کنبوں اور ذاتی معلومات آن لائن طریقے سے درج کر سکتے ہیں۔ خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کے عمل سیلف انیومریشن کا مقصد لوگوں کو ان کے گھروں سے ہی معلومات فراہم کرنے کا موقع دیتے ہوئے مردم شماری کو زیادہ شمولیاتی، آسان اور شہریوں پر مرکوز بنانا ہے۔

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے نشیلے مادوں کی روک تھام کی 100 ہفتے کی ملکگیر مہم کا آغاز کیا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ترقی یافتہ بھارت کے لیے نشیلے مادوں سے پاک نوجوان ضروری ہیں. ایس بی آئی کی تحقیق میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی سے متعلق اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% کر دیا گیا ہے. انڈونیشیا میں مادورا جزیرے سے کچھ دور ایک چھوٹے جہاز میں آگ لگ جانے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 41 لاپتہ ہو گئے ہیں. یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی یو کے پی این پی نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے پاکستان کے زیر قبضہ علاقے میں انسانی حقوق کی ابتر ہوتی ہوئی صورتحال کے بارے میں فوری اقدام کرے اور 2026 کے دولشتر مشترکہ کھیل مقابلوں کی اختتامی تقریب آج رات منعقد ہوگی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کا ایک بجے چاہتا ہے. اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. صبح 9:30 پر پہلی مجلس کی نشریات لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. جے ہند.